0: Valijalu, kim bu tüye yine papyon? Bir hanuz adamın rende.
1: Un papyon bud. تو باید بگی زنده من هنوز حرومزاده‌ام.